0: como Chico. Yeah, yeah. Na na na na na na na na. Oh oh oh oh oh.
1: VIP עם מושיקו שטרן.
2: VIP